0: Onda Cero, Navarra.
1: Porque llegaron las fiestas de San Fermín. Programa patrocinado por Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
2: Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.
3: Egunero, familiendako hauek festa hauek guneaz gozatzen ahalko da doan askatasun plazan. Goizez 11 terdietatik aurrera eta arratsaldez 6etatik 9etara. Takoneran berriz aurrendako hainbat jolasgune dituzte birjolastu gunean ordutegi berean. Gazteendako eremua asteartetik aurrera egonen da foruen plazan eta lantegiez, festez, puzgarriez eta dantza saioez gozatzeko aukera izanen da 7etatik 10 terdietara. Su artifizialen ondoren 11 terdietan DJak arituko dira Sound Fermin zikloaren barruan biak lorden gutxi arte. Eta konpainia plazan bi kontzertu, 8etan putaneska eta 11 terdietan frente kumbiero. Gazteluko plazan itzordu bikoitza, bala, punk rock grunge estiloko bikote galiziarra 11 terdietan eta koma iruindarrak batako gehi gutxitik aurrera.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.